Tema sastava Kan bez naziva snimljena je u Cuxhavenu na ušću Labe u Sjeverno more. Osim Šukaja, Kan su tad činili Irmin Schmidt klavijature, Michael Karoli, pardon, Mihael Karoli, jer su Njemci, gitara, Jaki Lipset bubnjevi i Damo Suzuki je bio isto basista i ponekad je pjevao na svom nekom čudnom japanskom. Nova doba donijela je nove eksperimente glazbe, pomalo psihodispozicije, koja može zazvučati koloritno. Tu mislim na sastav Mercury Rev, koji su nastali 1989. u Buffalu na sjeveru države New York. Mercury Rev tiho su širili glas i zvuk, no u drugoj polovici 90-ih postaju sastav o kojem se priča. Deserter's Songs 1998. je bio album godine po nekim sondacijama, a originalnu dvojicu Grasshopper i Jonathan Donahue priključuje se dvojac iz legendarni The Band Levon Helm i Garth Hudson i kreiraju jedan fantasmagoričniju sliku poput one iz pjesme Holes.